0: sincha nene ria tune mkwa machini mbachi kwetu nicho butemboni beri guka kaluro mparu kia iye ya umu mekutse beri tui
1: nchi wasikilizani ya kipindi te utanja baba na tu amen uziletea mapendo yako mbaka mtakalite aroo mtakatifu amen sana kwa kuwa Mungu ameza karibi yetu Kizito anualite kila siku parokia mtakatifu Kizito Pavulema asaidiliwa na kaka yalo mbele tuanje makumbusha ile iliyopita simuliste sherlite sana kwa kuwa Mungu ameza karibi yetu Kizito anualite kila siku parokia mtakatifu Kizito Pavulema asaidiliwa na kaka yalo mbele tuanje makumbusha ile iliyopita simuliste sherlite ifi wakati kuna himalangine kidogo kidogo ilfo fere kuru unapashwa kimbilia roo mtakatifu na tukasemi tunsi njo siku tuneza mbele tuanje makumbusha ile iliyopita simuliste sherlite ifi wakati kuna himalangine kidogo kidogo ilfo fere kuru unapashwa kimbilia roo mtakatifu na tukasemi tunsi njo siku tuneza semi haiko kidogo s'il vous plaît vile vya mingi venye roho mtakatifu acha kuespire voilà ile njo ilikuwa ka le souhait ya jeudi passé tuleza kusanimeweza kukumbusha kama yalo tulisema pane kushume mtakatifu anakiana tuongoze kamilisha a partir ya mavi s'il vous plaît vile vya mingi venye roho mtakatifu acha kuespire voilà ile njo ilikuwa ka le souhait ya jeudi passé tuleza kusanimeweza kukumbusha kama yalo tulisema pane kushume mtakatifu anakiana tuongoze kamilisha a partir ya mavi kuhusu Jean chapitre 11 le 2 et le 3e verset atifu ni manema manema ze Mungu anatutumiaka zitusaidie kuishi maisha yetu ya Kikristo kila siku ya kwanza ni kipaji ya wapi sante nitaka dode la sahiki heki na inatusaidia kutofautisha mema muzi anayompendeza Mungu heki manjuni ndaka tunajot hapa nimefacha bien hapa nimefacha mbaya donc la sagesse permet de voir les choses comme Dieu les voit elle aide à discerner le bien du mal et à faire des choix qui plaisent à Dieu. Mutu mwenye kona hekima ni mutu mwenye mbele ya pozea kitafurahisha Mungu. Selon ma désir zetu kupenda facha mbaya. Donc la sagesse permet de voir les choses comme Dieu les voit. Elle est